0: I kroz lepezu dok si usne liže, šarapa zmija niz nogu joj gliže. Kako da odolj kad me mani, oprostite, vi ste sami.
1: Da, vinjak.
0: Vinjak, vinjak, vinjak, pa stotinjak. Vinjak, vinjak, vinjak, pa glavinjak. Vinjak, vinjak, vinjak, pa stotinjak. Dupli, dupli vinjak, pa glavinjak. Pa kad nam piće oduze pamet, zagnjuri smo se u topli krevet. I govorio sam joj, Anastaziju. I nisam, ne znam, dokle sam gazio. Ona je zgiljala u azurnu soru, a ja moram doktoru.

te 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

tko će sada da me vodi po tom moru burjugu, i tko će sada da se trudi da me hrabri grli kudi, da otjera svaku tugu.

tu igru dobra i zla, ne igraš ti ni ja, strah me ovog vremena. Oči ne vide sve, iako dan bio je, opet padaš.

0: Hvala.
1: Moje ime je Bobby i dok ležim u sobi mirno i bez tona s plafona.